adiwelele mama, yo. Adiwelele mama, ati yo. Adiwelele mama, ati yo. Adiwelele mama, ati yo. Adiwelele mama.